Кога била турска размирица, ја останала мама удовица. А си глаждила да ме облачила, а сурка брела та ме отгранила.